dangkan gosom da ich nyala ga gene nyawa tsanyi ke ich ti ti ti ti ti ti ti dong me zi ga ya ga ya no ich ge dang yi ke nga bu je ke nga bu je che ti ti ti ji ma nyema no da a chu se wa da ki hu se wa da chu bu ru chen da chu bu do wa da pe ma dar ge wa da u ba dar ge ba nyala yor no da it ba chi na ti ti ti ti dong me ge zim de no it ba tan den gan gos nga de dong me ich yi da yida te kum ji dung e tun tu leng si ti mu bi dung e o ji ngan so sum dung e ba chi ke yum da te subject ti im thang a thang lem lem ne ten jo den chi nya ka chi wa mi da ba nga de dung e sum ge me ore e ji chu je kyam do ta kyam do che kyam do ju si lo ni kyam do ya ko su jum sen si lo ni wa na kri jum ani kyam do ya bul na da che si ko su lo ni na chi ba ni gi chi ne pla ya me ti ko sum e ji pla ya me chi le yar ba ja yak te yu sushi no nyene kyap konjo sum jin no muru nye i chi ne chi gosum kyam ri gyu chi kyam dro nyaw chi geme ore kyam dro ge yu ya a chi shu je ta le jum re nyo le de ne chi honum da le jum re ta le nge chi i jab bol la chi mo i jin bol da nga dang le de chi ne me gyu gya tim nom gya tim bu a chi ge ting sa bu si nya ko so da nyok dro ye so i kan dis ge ban nom da le de nyaw che sim nom i na da le de ne chi de chen khar di nyom ne me ore ta ngok shu yu chi su sur che di sambo nye le ta ka chi tikpa mi kiwa chi chi ka chi nye do kiwa chi chi ka chi nye do tikpa mi kiwa chi trip nye do me trip trip bek pal chukda chi trip si hong do ime ta titi titi o itba chi ta nye de shi chu shi yu tsui mada yakpo nata che lende chiri sambo lende chiri sambo che lende jidang le gyunde jidang sambo thong yu ti echi mare mixe ya ya she ju cheda do samba samne ju do jebe chu yin ta legum de kor samlo thong ya pango su itni thom su nyamne ya ko su itni samya ichi ya dang thi ya na ka sum ya ta len de chi sam chu je len de chi sam chu ngwe dang su su chi di samba ni ta len de chi sam chu ngwe ning echi su su chi di samba ichi nen go ye wa che ya de mar she ju ngok chi u jum su su chi di samba ni u jum de shi yu chi le nye ba dang le phel che wa dang eji le ma je ba da mi che ba da je ba chu mi sa wa ni li nom da i na ga bli ji le nye ba nyo ji ka ya ni na ke wa sa na pe tri bi che de wa ki pra ra yim tu gro bu ka mo no ti gbe ya na pe tri bi che du he ri yuk ma do chi le ki bro bu ka mo no mo ni le nye ba pe na su su so ku ji da ba yi le je ba di bu de de ni du jung ni pe na ju ni di su su ma ra o shum ke na ya o shum krong go su ra yim ওশুম কে ইয়া নাই খরম বকাম মনুম নাই কে ইয়া ওশুম খরম বকাম মনুম ইত বেনা গুনি ডিবচি সোসরং এ বাইম না লে নে বাদা লে ফেলছে ওয়নি না লে চি লে ত্রিউ দি সাওয়ে না বেক ডিবচি নে মিজু তেমনি রে ইউনম দা বেনা লে মো গা দা সা সারু হুজে দিবক লে চি ফেল গে নি দেমে তেই শাপু মায়া না নর চে নেই জং নান চে ব্লি জং তে চে ইচি গেট জং এ ওয়া ডাবল ডাবল ফার কে ইয়া শুকদাল বেক ডিবচি নে মিজু তেম নিং গোসো ওয়া রদম লে ফেলছে ওয়নি pena chik tibu sing na ya chodi ni xiang di nom xiang na ya chodi ni jiang ne pe xu ji pri di le mon xu pri di yi po ni ya pe xiang khong bu le ji xiang pe ten ne mi ju xiang ten yi wa ka pe ne nga dang xing da ko lo ni ne de no ge ri ngo do yi ne ge ri jia ti lu pe ni jia um din ten me dong um din cha ya um din ten no xi xu pri di le mon xu pe drip ji um din ten yo du me wo le wo mo do nga dang le neng ju de ji u ko do yi pi ka ju de ga dong wo do neng ji le ngai dibu priu thile masa osam dum sindare dibu chik drip ne mi jo them thap ju no le phel che wani ta le ma che ba da mi the ba rang le masa wo ne ne ke shira i ro bu kam mon tu ngai chi ta pe na me long a seng di de wo ina le ma na tsu di ta wo ina kang dar i seng de yu ni tsu ta yu rang se na ba ji le di masa wo i tsa wo ni ne ro bu kam mon um da i ne nga tang sem ne asam dum a ta de shu ma ya na chi de blan yang a ma ge na ni seng de bu kam mon u sam mo la di se ma i tang sam ne mo re it zu den jerator marina in leben dazu mariut marine tarta in samong dot it menum da ich sin siana mayana bena ich leg trip chi nyong go so nom da nyong go so no we ich ro dum da ya bol ngon gi le da che gi ken che na bak le imur da dak ken im it nei zom ya ich ta nga da trip chi thap go so da trip ro dum da che gi ken bena go ti ne so ina go ne yu chi da nga da de ga plan ne ga gi ya ke yu mang ra ejik de um din god ni yu mu de ga top je sa dang gri mi gri thok ya god ni yu himur i me da um din thok ya ya ro du me ore sin de it plan a ge yu ti si ne so wa ni it me na